0: Rúis sin a give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a roi gairis leis an ochtú tún is mó sa tír, pís a ciol áling éranach, heis clúas tapa a chúirt lenar na mahorí.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca

Sonny Federa, Eagar Roimh Féin, and our gore, the Let Me Be in Your Arms on Tana Mataur and Tún Sin. Taga ag on top 20 ag an bhain de seo chórda agus písa ciol éirinach réig le dola gibh roimh féin ach ar dúst éistimid arísht Leonard na Móirí. Cé a bheith ag bhór na gortacha